14 sati i 8 minuta, dragi slušatelji. Evo, Bare kaže da odgovora nije bilo, ali mi se nadamo da će odgovora biti u malim oglasima koji slijede za 12 minuta. Vi ostanite naravno sa nama, do tada ćemo mi još malo zasvirati.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio firma sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: 14 sati i 20 minuta, evo, poštovani slušatelji, vrijeme nam je za male oglase. Evo, ukoliko nešto kupujete, prodajete ili iznajmljujete, ovo je pravo mjesto za vas. Nazovite naš broj 663-70, naše linije su otvorene, a mi očekujemo prvi poziv. Prvi poziv imamo, halo, dobar dan.
7: Prodajem višnje, friško brate.
6: Dobro.
7: Na broj telefona 091-563-1583.
6: Dobro, može. Hvala.
7: Hvala lipo, Bog.
6: Ugodan dan do slušanja. Evo, prodaju se višnje svježe ubrane. Broj telefona 091-563-1583. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
6: Prodaju
8: se janci, petero janjaca, na broj 091-340-6640, hvala.
6: Hvala vama, ugodan dan, do slušanja. Evo, prodaje se pet janjaca, na broj telefona 091-540-6640. Halo, dobar dan.
9: Dobar dan. Ja prodajem janjce i ovog.
6: Dobro.
9: Prodajem pumpe za navodnjavanje. Imamo i usisno trijevo za Tomosovu pumpu, tako ovako marginal. Ima bušilica, brzalica, otvorni pila, primjer, posljed, ima svega.
6: Dobro.
9: Garažna vrata, što je jedan dobar za dnevni bojavak. Može nešto drugo i za zamjenu. Pod ugovor na broj telefona 098. 3906. Da.
6: Dobro, hvala. Ugodan dan. Evo, gospodin prodaje janjce i ovce i razne druge stvari, svačega stvarno ima, pa ukoliko vas nešto zanima od toga, zovnite broj telefona 098 909 3906.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Kupujem kotao za pečenje rakije. Od 100 litara kotao.
0: 100 litara?
1: Može. Jeste.
0: Dobro.
1: Zvati na telefon 091-932-2612.
0: Dobro, u redu.
1: Eto, hvala.
0: Hvala vama, do slušanja. Evo, kupuje se kotao za rakiju, 100 litara, zvati na broj 091-932-2612. Imamo sljedeći poziv. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Halo.
0: Halo, slušamo vas, izvolite.
2: Može oglas?
0: Može, naravno.
2: Ovako, prodajem bicikla, muška, ženska, raznih veličina i prodajem garažna vrata jedna.
0: Dobro.
2: Na broj mobitela 099-755-4673.
0: 4673, može, hvala. Do slušanja. Evo, prodaju se bicikle muške i ženske raznih veličina i jedna garažna vrata na broj telefona 099-755-4673. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan i vama. Prodajem tri koze visokomliječne, bez rogova. Na broj telefona 097-711-5590. Hvala i ugodan dan.
0: Hvala vama također. Evo, prodaju se tri koze mliječne, broj telefona 097-711-5590.

0: zlo. Tramvaju mi masa.
1: Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, može oglas?
1: Može.
2: Prodaje se troj janjaca i mlad ovan za rasplod. Na broj mobitela 092-100-93-32. Hvala.
1: U redu, hvala vama, do slušanja. Evo, prodaju se tri janjca i mladi ovan za rasplod. Broj telefona 092-100-93-32.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo vas, izvolite.
1: Ali može oglas?
0: Može, naravno.
1: Evo, ovako imam dvije krave simentalke.
0: Dobro.
1: Prodaje se obadve i jedan trobrazni plug za velike traktore.
0: Trobrazni plug, dobro.
1: Informacija na telefon 099.
0: Može.
1: 3974. Hvala, najljepša.
0: Hvala vama, do slušanja. Evo, prodaju se dvije krave i troobrazni plug, sve informacije na broj telefona 099-300-00974. On te prije.

0: i tako.
1: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, gospodine.
1: Dobar dan i vama.
2: Imate lipi glasić.
1: Hvala, hvala.
2: Je, je.
1: Slušamo.
2: Zalidi Grbušić zna da sam nji, ali vi nešto nježno.
1: Hvala, hvala. Ili imate kakav oglas za nas možda ili?
2: Ima, ima.
1: Dobro, dobro, slušamo.
2: Da bi kupila jedno lipo janje, da ne bude debelo.
1: Dobro, može.
2: Da jedno 15-20 kila, da proslavimo dan. Eto.
1: Dobro.
2: Moj lipi dan.
1: A koji broj telefona?
2: Pa ovaj što prodaje janjice.
1: Aha, dobro, aha, ima ih više, ovaj, ne znam, sad, evo, možete zapisati ovaj.
2: Prvo samo malo.
1: Ajde.
2: Recite.
1: 092-100-092. Tako je.
2: 100-100-93-93-3-2.
1: Eto ga, tako je.
2: A ćemo ga izvrtiti, ja?
1: Tako je, samo uživajte, hvala vam, do slušanja.
0: Još me čeka zadnje piće i raz...

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Možete mi molim vas ponoviti ovaj što prodaje koze?
0: Može. 097.
1: Dobro.
0: 711.
1: Dobro.
0: 55.
1: 55.
0: 90.
1: Hvala vam puno, pozdrav.
0: Hvala vama, do slušanja.

i ja smo na isti dan rojeni i skupa smo vas u seštine zgojeni. I još dok smo skupa va vrtić mi hodili, naši su nas doma već bili oženili. Jolanda i ja smo vaš

smo još va srednju školu mi šli. Valek smo se doma pojma ne našli. Ćakulali smo, jedali se i škercali, a naši su doma od Valek se već znali.